0: coming up. We have more music from Haven, from Kingfisher, Sky Newman. We also have the Cat and the Fox quiz finale. Anish, Tasha, and I'm the new.
1: Bia, Shumble, and Chira.
2: Shoy, RTE 2FM.
3: Gemani Diorib, Priefskelt and the Nuirta Rolevic Marion, Yuluan. Dirt Adagrai Achtrach and the Hiron Abbasarachi, Nachra Horchagaradi of Gohoin to Lemerica, Le Zedahor Shagogogogs Taranish, Acher Shafanik, Narchart in Turmich the Verbon, Fin made the Tasakriakob. Tá faros cin zemni an fichid guis, chai chesh nimig na gardi, mar chai dhaga visru chan fwi was fyr os cin an da skor o gondai lietrama a raid. Tugu turish gond na gardi gara achron i dach cúni, agus nara hannig siad ar a lahad, fras a da fair gond muhu gond aranyan, in nor dada garga charig alin ga gara teishan liach lag, kudu ko lai siad ar a lahad ach caliwa ach ar gara dina yishin. Hain, ir chéanar in DUP, Geoffrey Donaldson, gynhacha sé crinú le dinna gan Vertswaan a wul liwinti gynéis coracab in a lle, bargra sé gyrun a liwinti a chorga rhaim siol. Bhí crinú é gilis an maan agus le Bert Zelle, in nionad a gondé eintrama in nerin na 99 agus tán vean a muiúv gur gaw sé leisgeil lehe fwy na coranní gynéis, ach dyr sesion nár wán an leisgeil le miúsad gynéis. Tá Geoffrey Donaldson, trí bian agus trí fichid gwys, a cwr ar a honhain ar ís dyn nhw, ag eich riol y gwrt yn yw'rchion tra, agos seilin tre na hoch gyn deg o charan i gneis y ta corona lle, cwys eignichau yn y masg. Tá na gardi gobr y gorla udras na Spania ta fysrw fwy hwyrishgi gwyl eirannach, Faras blog clia ta siach mlyna dig agos fwy gwys ar eira yn sin. Drahyr e, la rail sports gwchyd na tîr isio. Ta bert chlyniag yn fawr agos fwy se hein agos a hailach yn y gwni ym Marbea ar chos da hes na Spania la rwynt blienta. Hwg y wyntir twyrish gan hwdros yn techtyn sio gros ar eira nyr y dŵnwari o fawr ym Barcelona madyn da cedyn. Nich redyn na gordi ag yn trosio gyr bewn fawr y ta ar eira y mariw ym Barcelona. Atyta os cyn 1,000 km o'n at y gwnyn o'n fair ym Marbea. Byfyniad, prif sgilt yn y nwyachta.